0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плати?
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в українською правильно. Зберігайте спокій та порядок.
2: Усім привіт! З вами знову Альона Катіон, і цього разу хочу поговорити про фразеологізми. Українська мова дуже багата влучними висловами. Про деякі з них розкаже Юлія Локтіонова.
3: В цьому випадку я пропоную зосередити увагу на носі, тобто на фразеологізмах, пов'язаних із цією частиною обличчя. А тут їх хоч греблю гати, як можна висловитись ще одним українським фразеологізмом. Отже, витикати носа означає вийти звідкись або покинути щось. Водити за ніс – це обдурювати кого-небудь чи щось приховувати. Гнути кирпу означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Сюди ж підходить і фразеологізм «задирати носа». Зарубати на носі означає добре і надовго запам'ятати. Клювати носом – це дрімати. Комар носа не підточить – це зробити щось ідеально, що не буде до чого причепитися. «Не сунь носа до чужого проса» означає «не втручайся в чужі справи». А «утерти ніс» – це показати свою перевагу, перевершити когось.
2: І це ще не повний список фразеологізмів тільки на цю тему. Дякую, Юлія. А про інші українські фразеологізми поговоримо у наступних випусках. І зарубаємо собі на носі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо щодня і ночі.
4: Новолайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38 окрема бригада.
6: Повітряна тривога триває.
5: Ті, хто
6: залишайтесь в укритті.
5: Володарює морем,
6: зберігайте спокій та порядок.
5: Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.
7: Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 12 населених пунктів Харківської області. У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено майже 3,5 мільярда гривень. У Харківській ОВА розповіли про роботу обласного центру служби крові. Учень із Безлюдівки склав літературу на 200 балів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 237 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 500 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиманти у бік Колодязного, Охрімівки та Ізбицького. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато роботи на об'єктах на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». У Харківській ОВА розповіли про роботу обласного центру служби крові. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА директорки Харківського обласного центру служби крові Олени Малигон. Харківщина залишається одним з провідних центрів донорства в Україні. Центр крові активно працює з первинними донорами та організованими колективами, забезпечуючи 7-денний запас компонентів крові. Наразі система донорства повністю перейшла на добровільну та безоплатну основу відповідно до європейських стандартів, додала директорка Харківського обласного центру служби крові. Сума збитків «Укрпошти» від ураження харківського хабу російською армією вранці 8 червня складає понад 11 мільйонів гривень. Понад 1 мільйон гривень компанія має компенсувати клієнтам за знищені посилки. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, компанія розглядає варіанти відновлення роботи хабу. Напередодні з'явилися перші результати НМТ-2026. Їх отримали учасники, які складали тестування 23 та 30 травня. Серед учнів, які здобули 200 балів з одного з предметів, випускник із Безлюдівки під Харковом Максим Калашник. Про це повідомили у Безлюдівській селищній раді. Максим Калашник склав тест з української літератури на найвищий бал. До іспиту учня підготувала вчителька української мови та літератури Тетяна Свинцицька, йдеться у повідомленні. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступник Євген Іванов взяв участь у церемонії нагородження переможців і призерів весняного сезону Харківської національної футбольної ліги, одного з найбільших аматорських футбольних турнірів Харківщини у форматі 8-8. У змаганнях беруть участь команди з Харкова та області, а матчі проходять із професійним коментуванням, веденням статистики та використанням системи відеоповторів. Турнір організовує громадська організація «Незламні», яка розвиває аматорський футбол на Харківщині. Завдяки меморандуму про співпрацю з Федерацією мініфутболу України найкращі команди ліги отримують право представляти область у фінальній частині чемпіонату України з мініфутболу 8-8. За даними Нацбанку України, 12 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок. 13 червня по Харкову та області очікується переважно дощова погода, місцями можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки з

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй літо по-новому.
2: По-новому. Це Нова Лайн.
0: В ритмі музичного натхнення.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови згустки вода.
1: Увага!
0: Ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Залишайтесь в укритті.

0: на Nova Line.
1: Вітаю в програмі, що відкриває нову музику. Цікава новинка попереду. Наразі від гурту «Калуш Окестра» та відомої блогерки «Сімбочки». Це вже друга колаборація зірок, а композиція має назву «Нікому не скажемо». За словами виконавців, після попередньої музроботи вони отримали сотні повідомлень із запитаннями про новий спільний трек. Власне, свіжа композиція «Нікому не скажемо» розповідає про почуття та моменти між двома людьми, які залишаються лише між двома. Музична композиція поєднує характерний стиль «Калуш Окестра» із романтичною атмосферою. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: спокій та порядок. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: На Nova Line.
2: Нагадаю, це спільна композиція гурту «Калуш Окестра» та блогерки «Сімбочки» про ніжні моменти в парі. До речі, разом з треком артисти випустили і кліп. «Калуш Окестра» закликали фанатів уважно переглянути відео до самого кінця, адже в ньому заховано чимало підказок, особливо в фіналі кліпу. Ну а більше цікавинок про музичні прем'єри, як завжди, у наступних прослушках. Почуємось!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
5: Радіо Nova Line. Radio of your summer.

зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 12 населених пунктів Харківської області. У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено майже 3,5 мільярда гривень. У Харківській ОВА розповіли про роботу обласного центру служби крові. Учені з безлюдівки склав літературу на 200 балів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 237 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 500 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман-Теобі, Колодязного, Охрімівки та Ізбицького. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень уряд вже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об'єкти. Також цього року розпочато роботи на об'єктах на 20 підстанціях АТ «Харківобленерго». У Харківській ОВА розповіли про роботу обласного центру служби крові. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА директорки Харківського обласного центру служби крові Олени Малигон. Харківщина залишається одним з провідних центрів донорства в Україні. Центр крові активно працює з первинними донорами та організованими колективами, забезпечуючи семиденний запас компонентів крові. Наразі система донорства повністю перейшла на добровільну та безоплатну основу відповідно до європейських стандартів, додала директорка Харківського обласного центру служби крові. Сума збитків «Укрпошти» від ураження харківського хабу російською армією вранці 8 червня складає понад 11 мільйонів гривень. Понад 1 мільйон гривень компанія має компенсувати клієнтам за знищені посилки. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, компанія розглядає варіанти відновлення роботи хабу. Напередодні з'явилися перші результати НМТ-2026. Їх отримали учасники, які складали тестування 23 та 30 травня. Серед учнів, які здобули 200 балів з одного з предметів, випускники з Безлюдівки під Харковом Максим Калашник. Про це повідомили у Безлюдівській селищній раді. Максим Калашник склав тест з української літератури на найвищий бал. До іспиту учня підготувала вчителька української мови та літератури Тетяна Свинцицька, йдеться у повідомленні. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступник Євген Іванов взяв участь у церемонії нагородження переможців і призерів весняного сезону Харківської національної футбольної ліги, одного з найбільших аматорських футбольних турнірів Харківщини у форматі 8-8. У змаганнях беруть участь команди з Харкова та області, а матчі проходять із професійним коментуванням, веденням статистики та використанням системи відеоповторів. Турнір організовує громадська організація «Незламні», яка розвиває аматорський футбол на Харків. Завдяки меморандуму про співпрацю з Федерацією мініфутболу України найкращі команди ліги отримують право представляти область у фінальній частині чемпіонату України з мініфутболу 8-8. За даними Нацбанку України, 12 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок. 13 червня по Харкову та області очікується переважно дощова погода, місцями можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
3: що вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Вдавнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Сонце треком «Веснянки» подарували потужну хвилю тепла і змусили наші серця битися в ритмі відродження. Проте в житті все циклічно, і після будь-яких емоційних підйомів ми завжди повертаємося в безпечне місце. І про це коло у Гетіна безе далі після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: та The Warning треком «Ту Корасон» влаштували нам палки акустичні шторми, довели правильний ритм у цей ранок. Проте від електронних драм ми переходимо до розкішного диску від Офенбаха та Бенджаміна Інгроса, які відкриють портал у безтурботне літо треком «Парадайз» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Літо гріє сонцем. А Nova Line своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Увага, дроп.
1: Іронічна панічка від Шугара та Івана Люлєнової. Ці залицяння розкуйовдили наші думки не гірше за міцну каву. Проте справжня жіноча харизма не потребує довгих реверансів, і їй достатньо одного влучного слова. Ловіть цей потужний шалений ваб, у якому Джері Гейл скаже всьому світу привіт, хеллоу, після перерви.
2: Харків сьогодні.
3: Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії підтримали залучення фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку до бюджету міста. Так, Харків планує отримати кредит у розмірі 15 мільйонів євро, а також інвестиційний грант із спеціального фонду акціонерів ЄБРР у розмірі до 17 мільйонів євро. За словами міського голови Ігоря Терехова, кошти спрямують на обладнання, необхідне для створення енергетичних островів. Безповоротний грант також буде спрямований на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова. Реалізація проєкту дасть змогу оновити теплоенергетичну інфраструктуру, також забезпечити
2: увага,
3: більш надійне постачання тепла та гарячої води споживачам.
2: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Зберігайте спокій.
5: Давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».

0: Ритмічний розслаблений гіт «On the Beach» від Юбіля став ідеальним фінальним акордом для цієї години. А ми перегортаємо сторінку і крокуємо в наступну, де перші миті присвятимо хвилині мовчання в пам'ять про всіх, хто віддав своє життя за Україну.
1: В Україні 9 година.

світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Вероніка треком полюбила нагадала про неймовірну силу щирих почуттів, які здатні укриляти. Та від ніжної романтики ми переходимо до небезпечних інтриг та вибухового характеру. Після перерви Уляна Шуба влаштує справжній нокаут гітом «Фаталіті», тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки з

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нікіта Кісельов треком «Біт Трембіт» додав етеру «Новаланд» шаленого колориту і змусив серце битися в ритмі українських гір. Проте справжні почуття не мають кордонів, час збавити оберти і розчинитися в глибокій, майже магічній ліриці. Після перерви «Чіве» з атмосферною роботою Леоноре, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти.
4: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
3: легендарні
4: та порядок.
3: Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: ковтком доводи занурило нас у глибокій вирмагі та щирих почуттів, проте від меланхолії час переходити до закордонних вечірок і ритму, під який хочеться рухатися в такт. Ловіть реліз від Алана Волкера та Фанкса, Heartbreak Melody, після перерви далі на новолайні.
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міськрада надала згоду на отримання кредитів КП «Харків-Зеленбуд» на пільгових умовах у Державному банку. Відповідні рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії. Кошти спрямують на придбання установок зберігання енергії, також спеціалізованої техніки для виконання робіт з благоустрою та озеленення міста. Крім того, депутати внесли зміни до низки раніше ухвалених рішень щодо кредитування комунальних підприємств. Як розповів міський голова Ігор Терехов, Державний банк створив спеціальні умови для кредитування підприємств з прифронтових територій. Так їм надають кошти під 1% річних на закупівлю обладнання. Мер наголосив, заставою є якраз обладнання, яке буде придбане за кредитні кошти, що схоже на лізинг, тільки під дуже низький відсоток.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Новолайн.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.

0: ностальгія занурив в нас у спогади про найтепліші моменти і поставив гарну крапку на цій годині. Але час не стоїть на місці, тому ми впевнено йдемо далі. Не перемикайтеся, адже попереду на Nova Line свіжі новини від Вадима Гасанова та ще більше крутих треків для вашого гітового настрою. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях. Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів про вступ України. МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти. Україна здобула другу перемогу в чоловічій лізі націй з баскетболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне

0: в деталях.
1: 15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких буде відкрито кластер 1 «Основи» у межах переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомили на сторінці головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. У повідомленні кіпрського головування зазначається, що це історичний момент для двох країн-кандидатів та результат інтенсивної роботи, спрямованої на просування процесу розширення Євросоюзу. Кластер «Основи» є одним з ключових етапів переговорного процесу про вступ до ЄС. Він охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій, державного управління, економічних критеріїв та захисту фундаментальних прав. В свою чергу, Служба зовнішніх відносин Євросоюзу пропонує спрямувати Україні 1 мільярд євро з фонду миру. Всього у фонді близько 6,7 мільярда євро. Про це повідомив високопоставлений посадовець ЄС. Наразі розглядається кілька варіантів, зокрема, віддати частину коштів Україні, частину на компенсацію країнам Європейського Союзу за допомогу Україні. Деякі члени ЄС заявили, що готові передати свою долю Україні, але рішення поки не ухвалене. Наступне обговорення передбачене на 15 червня. У Європейському Союзі розглядають можливість запровадження заборони на в'їзд для громадян Росії, які брали участь у бойових діях проти України. Про це повідомили п'ятеро дипломатів ЄС. За їхніми словами, серед країн-членів Євросоюзу існує широка підтримка такої ініціативи, однак практичний механізм її реалізації, що обговорюється, остаточно не визначений. Серед можливих варіантів – перевірка військового статусу під час розгляду візових заяв, зокрема, вимога вказувати інформацію про службу в армії РФ або додавання відповідних запитань до анкет з юридичною відповідальністю за неправдиві дані. Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Вона передбачає нову модель навчання у старшій школі, яка поєднуватиме загальну освіту з практичними навичками та професійною підготовкою. Про це йдеться на сайті міністерства. Згідно з програмою, з 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок. Учням доступно 10 профілів навчання – аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, а також послуг краси та дизайну. У МОН зазначають, що нова програма дозволить старшокласникам більш усвідомлено обирати майбутню професійну траєкторію, отримувати практичний досвід і поступово готуватися до ринку праці. Чоловіча збірна України з волейболу виграла свій другий матч у цьому сезоні Ліги Націй. В третьому поєдинку турніру українці перемогли збірну Куби з рахунком 3-0. Збірна України підійшла до цієї зустрічі після перемоги над збірною Китаю 3-1. Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 11 очок. Наступний матч збірної України проведе проти Польщі, а гра відбудеться у неділю 14 червня о 8:00 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 13 червня в Україні прогнозують незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла у середньому, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 11 до плюс 21. На сході прогнозують помірний дощ та плюс 26 у середньому, столиць України від 15 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Атмосферний та енергійний реліз Vertigo віддавало на Rockstone, ідеально розігнав думки і додав правильного драйву у наш ранок. Проте зупиняти цей індивідуальний марафон ми навіть не думаємо, адже попереду ще більше якісного звуку. Ловіть ковток свіжого повітря після перерви. Гейман Дюбуа і трек 9 PM.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що...
1: Це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: у своїй роботі блюз довела, що кожна особиста драма може звучати як справжній витвір мистецтва. Проте сумувати довго ми не будемо, адже після перерви лунатиме ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Ловіть потужний заряд абсолютної впевненості та позитиву від Анни Трінчер і гіта «Зірочка пала» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Онлайн.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Майк Поснер та Девід Гетта гітом «I went back to Ibiza» влаштували нам розкішний камбек на головний острів шалених вечірок планети. Але якщо цей трек про сонячне літо, то далі на нас чекає справжній монумент світової електронної сцени. Після перерви Avicii та його безсмертний гіт «Levels», тож дочекайтесь його на новолайні цієї суботи.
1: Харків сьогодні.
2: Квартал для поховання мусульман облаштують на міському кладовищі номер 18. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Харківської міськради. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, створення такого сектору є важливим кроком для забезпечення релігійних потреб мусульманської громади міста. За його словами, багато мусульман боронять зараз Україну, і чимало з них вже загинуло. З огляду на це, завдання міської влади – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Вдавнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Nova Line.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хіта.

проєкту Years and Years спільною роботою Hallucination видали максимум гарячої енергії наприкінці цієї години. Та час біжить, і ми готові увірватися в новий. Тож залишайтесь з Nova Line, адже прямо зараз розпочинається нова година, яка принесе класні треки для гітарів.

0: 11:00 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів про вступ України. МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти. Україна здобула другу перемогу в чоловічій лізі націй з баскетболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких буде відкрито кластер 1 «Основи» у межах переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомили на сторінці головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. У повідомленні кіпрського головування зазначається, що це історичний момент для двох країн-кандидатів та результат інтенсивної роботи, спрямованої на просування процесу розширення Євросоюзу. Кластер «Основи» є одним з ключових етапів переговорного процесу про вступ до ЄС. Він охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій,

0: Державного управління економічних критеріїв та захисту фундаментальних прав. В свою чергу, Служба зовнішніх відносин Євросоюзу пропонує спрямувати Україні 1 мільярд євро з фонду миру. Всього у фонді близько 6,7 мільярда євро. Про це повідомив високопоставлений посадовець ЄС. Наразі розглядається кілька варіантів, зокрема, віддати частину коштів Україні, частину на компенсацію країнам Європейського Союзу за допомогу Україні. Деякі члени ЄС заявили, що готові передати свою долю Україні, але рішення поки не ухвалене. Наступне обговорення передбачене на 15 червня. У Європейському Союзі розглядають можливість запровадження заборони на в'їзд для громадян Росії, які брали участь у бойових діях проти України. Про це повідомили п'ятеро дипломатів ЄС. За їхніми словами, серед країн-членів Євросоюзу існує широка підтримка такої ініціативи, однак практичний механізм її реалізації, що обговорюється, остаточно не визначений. Серед можливих варіантів – перевірка військового статусу під час розгляду візових заяв, зокрема, вимога вказувати інформацію про службу в армії РФ або додавання відповідних запитань до анкет з юридичною відповідальністю за неправдиві дані. Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Вона передбачає нову модель навчання у старшій школі, яка поєднуватиме загальну освіту з практичними навичками та професійною підготовкою. Про це йдеться на сайті міністерства. Згідно з програмою, з 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок. Учням доступно 10 профілів навчання – аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, а також послуг краси та дизайну. У МОН зазначають, що нова програма дозволить старшокласникам більш усвідомлено обирати майбутню професійну траєкторію, отримувати практичний досвід і поступово готуватися до ринку праці. Чоловіча збірна України з волейболу виграла свій другий матч у цьому сезоні Ліги Націй. В третьому поєдинку турніру українці перемогли збірну Куби з рахунком 3-0. Збірна України підійшла до цієї зустрічі після перемоги над збірною Китаю 3-1. Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 11 очок. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі, а гра відбудеться у неділю 14 червня о 8:00 за київським часом.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
0: 13 червня в Україні прогнозують незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла у середньому, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 11 до плюс 21. На сході прогнозують помірний дощ та плюс 26 у середньому, столиці України від 15 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Олександра Стента, Фал Хабер, треком No Sleep закликали нас забути про сон і повністю віддатися шаленому ритму танцювальної ночі. Проте справжні пристрасті та глибокі емоції почнуться після перерви, адже в етері залунає Ваха та його чіпкий сингл «Серце на кону».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 220 22 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

синглом Stumbling дав неймовірний драйв, вкотре довів, що гарна музика ніколи не старіє. А ми тим часом продовжуємо тримати руку на пульсі всього найцікавішого і просто зараз піднімемо завісу таємниць разом із RJ Анною у свіжому випуску рубрики «Прослушка».

0: на Nova Line.
1: Ласкаво прошу у програму, де ми знайомимось з новою музикою. На черзі нещодавній реліз української співачки Ірини Федишин під назвою «Тиск». Ця композиція є доволі різким поворотом у творчості співачки і кардинально відрізняється від її попередніх робіт. «Тиск» – це динамічний та пристрасний трек про всепоглинаюче кохання. Головна героїня історії співає про шалені емоції та небезпечне, але неймовірно красиве кохання. Ну і звучання композиції – це денс-поп із нотками музики 2000-х. А зараз менше слів і більше музики.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ірина Федишин – багатогранна особистість. Нову сторону себе та своєї творчості вона продемонструвала в цьому релізі «Тиск». Ну і, певно, трохи здивувала нетиповим та дещо провокативним звучанням. Наразі це все. Мене звати RJ Anna. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: сценічний гіт-стиль від Велбоя, під який просто неможливо встояти на місці. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі найкращих ритмів. І після перерви пропонуємо вам закрити очі та повністю довіритися внутрішнім рецепторам під трек «Відчуваєш» від Маніна.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків масованих обстрілів, які протягом цього тижня зазнав Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок ударів значних руйнацій зазнали об'єкти інфраструктури, будинки, офісні будівлі, храм Автіївки. Мер зазначив, що фахівці намагаються якнайшвидше усунути наслідки ворожих атак, однак через значні руйнації деякі об'єкти потребують більше часу для відновлення.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Поставила яскраву крапку в цьому етерному відрізку, зарядивши кожного з нас чистим позитивом. А попереду новий етап нашого дня, який традиційно розпочне Вадим Гасанов з випуском актуальних новин. А після них ми закрутимо вас в вирі крутих треків для гітового настрою. Дванадцята нуль нуль в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Європейський Союз відкриває перший кластер переговорів про вступ України. МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти. Україна здобула другу перемогу в чоловічій лізі націй з баскетболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких буде відкрито кластер 1 «Основи» у межах переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомили на сторінці головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. У повідомленні кіпрського головування зазначається, що це історичний момент для двох країн-кандидатів та результат інтенсивної роботи, спрямованої на просування процесу розширення Євросоюзу. Кластер «Основи» є одним з ключових етапів переговорного процесу про вступ

0: до ЄС, він охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій, державного управління, економічних критеріїв та захисту фундаментальних прав. В свою чергу, Служба зовнішніх відносин Євросоюзу пропонує спрямувати Україні 1 мільярд євро з фонду миру. Всього у фонді близько 6,7 мільярда євро. Про це повідомив високопоставлений посадовець ЄС. Наразі розглядається кілька варіантів, зокрема, віддати частину коштів Україні, частину на компенсацію країнам Європейського Союзу за допомогу Україні. Деякі члени ЄС заявили, що готові передати свою долю Україні, але рішення поки не ухвалене. Наступне обговорення передбачене на 15 червня. У Європейському Союзі розглядають можливість запровадження заборони на в'їзд для громадян Росії, які брали участь у бойових діях проти України. Про це повідомили п'ятеро дипломатів ЄС. За їхніми словами, серед країн-членів Євросоюзу існує широка підтримка такої ініціативи, однак практичний механізм її реалізації, що обговорюється, остаточно не визначений. Серед можливих варіантів – перевірка військового статусу під час розгляду візових заяв, зокрема, вимога вказувати інформацію про службу в армії РФ або додавання відповідних запитань до анкет з юридичною відповідальністю за неправдиві дані. Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Вона передбачає нову модель навчання у старшій школі, яка поєднуватиме загальну освіту з практичними навичками та професійною підготовкою. Про це йдеться на сайті міністерства. Згідно з програмою, з 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок. Учням доступно 10 профілів навчання – аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності та організації подій, а також послуг краси та дизайну. У МОН зазначають, що нова програма дозволить старшокласникам більш усвідомлено обирати майбутню професійну траєкторію, отримувати практичний досвід і поступово готуватися до ринку праці. Чоловіча збірна України з волейболу виграла свій другий матч у цьому сезоні Ліги Націй. В третьому поєдинку турніру українці перемогли збірну Куби з рахунком 3-0. Збірна України підійшла до цієї зустрічі після перемоги над збірною Китаю 3-1. Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Ілля Ковальов, в активі якого 11 очок. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі, а гра відбудеться у неділю 14 червня о 8:00 за київським часом.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
0: 13 червня в Україні прогнозують незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла у середньому, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 11 до плюс 21. На сході прогнозують помірний дощ та плюс 26 у середньому, столиць України від 15 до 21 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: BTS у хіті Swim довели, що якісна поп-музика здатна миттєво змити будь-яку втому та подарувати внутрішній спокій. Хоча, якщо чесно, найкращий спосіб перезавантажити мізки – це увімкнути трек, який говорить із нами мовою без зайвих прикрас. Після перерви Паші відверто заявить, що йому все до лампочки, тож дочекайтесь, щоб почути це.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Радіо поки хітів, це Новолайн.
10: Заряджаємо. Барви музики Новолайн в твої

0: хітового настрою.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: послухали атмосферний сингл «Літаємо» від Гросу та Дона Марона, який додав затишку посеред дня. Проте розслаблятися зарано, бо світові чарти вимагають впевнених танцювальних рухів. Ловіть ковток шаленого драйву після перерви, під який просто неможливо встояти на місці. Тейт Макрей із гітом «Greedy» далі тут.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія.
4: Широкий вибір вакансій з твоїм досвідом та вмінням. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: теплим триком котики на сонці подарували нам хвилини релаксу, змусивши щиро усміхнутися. Але від розслабленого літнього вайбу після перерви перейдемо до шаленого та вибухового драйву, бо до Рафієва та Елісеїс готові розірвати етер потужним та стильним гітом 505.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Вдавнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! Заряджаємо! Зранку!

0: українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: лунав сингл «Дим» від «Время і стекло», які гарно завершили цю годину, і справді час плив непомітно. Тож вриваємось у новий, де на вас вже чекає Алекс Краш і купа класних треків. А з вами сьогодні була Ерджей Лілі, я кажу вам па-па і бажаю гарного продовження дня разом із «Новолайн».
1: Тринадцята година в Україні.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Вікторія Ніро, трек «Мало це хто». Іноді хочеться, нагадала, що не брати просто слухавку. Забути про побут і втекти в безтурботне дитинство. Чудова нагода буде за 4 хвилини разом з Аланом Уокером і Ендрю Бейтсом завдяки їх треку «Пітер Пен».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: коли в тебе таке запитують, як то Альона Маргалієва в цьому треку хочеш, то негативні відповіді навіть і не напрошуються. Але якщо навпаки, ну що поробиш, у кожного свій шлях, про який за пару хвилин заспіває Келвін Харріс в треку «My Way». Головне – притримуватись принципу «не нашкодити».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Тут літо.
6: Why wait to say? At least I did in my way.

0: Зайві слова на треку вихідний від гурту «Творчі» не потрібні, все точно сказано. Іноді так за тиждень намагаєшся, що на вихідних хочеться просто зникнути, от тільки змушуєш усіх сумувати за тобою. Саме про цей магнетизм відсутності за 4 хвилинки Алесою Кеті Пері у треку «When I'm Gone».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 100 гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

У кого сьогодні вихідний, танці цілком законні, з небом санкціоновані. Разом із Золотою Огнєвіч наплели стрічок, накидали повну торбу надії, фіналізували цю музичну годину. Тож стрибаємо в наступну і продовжуємо жити для палких відчуттів, насолоджуючись найкращою музикою. Чотирнадцята година в Україні.

0: Лігівсік, такі собі зухвали поп-гімну про помсту від румунської співачки Олександри Стан та венесуельської виконавиці Патріції Завали. Але коли справжня палка пристрасть накриває з головою, саме час освіжитися. За 4 хвилинки стаємо під потужний струмінь від Шугара в треку «Душ».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Кохання буває глибшим за каньйони, співала Лавінія при підтримці юнотів в треку «Каньйонза». А в цьому коханні, якщо що, в нагоді стане Вікторія Ніро. З треком питань нема, за пару хвилин далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Джастин Бібер з діджеєм Снек відчайдушно намагався утримати стосунки на плаву в треку «Let me love you». Але коли земні аргументи закінчуються, до справи підключаються вищі сили, які точно знають, які наші таємні усі бажання. Тож Тіна Кароль і Іван Наві з композицією «Ангели все знають» за малий кава-брейк далі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн».

Про своє ставлення до деяких представників Флори розповіла співачка Роні в цій композиції «Нарцис», що стала останньою в цій музичній годині. Друзі, не втрачаємо час біля дзеркала, а краще привели себе в порядок. І після обіду на сонячний променад, звісно, з найкращою музикою поряд. «15.01» в Україні.

0: та тіша три компортали відкрила між нами інші виміри емоцій. Ми сіли і погнали, але замість блукань невідомими всесвітами, краще впевнено привітатися з реальністю цієї суботи під вибуховий хіт «Halo» від співака «Ібен» через швидкоплинні 4 хвилинки.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 220 22 10 00 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Літо запалює на Новалайн.

0: «I Can Wait» від Боба Сінклера. Так є, зрозумієш, що терпіння іноді лопається за секунду. Але у наші дні більш не треба роками чекати на правильне рішення чи чиюсь пораду. Дорофєєва за півтори хвилинки дасть геніальну підсказку. Спитають чата GPT.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
4: Це Nova Line.
1: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: прослухали маніфест залізобетонної вірності Dedicated від Pitbull'а, R. Kelly і Остіна Махоні. Проте триматися в рамках неможливо, коли хтось починає витончено вабити, як ото вишукана Тіна Карен, що завітає до нас в етер за 4 хвилинки.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн, танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Діма Прокопов, PBT, DJ The Final цьому треку зробіть гучніше. Сказати легше, ніж робити, але пам'ятайте, друзі, вас музичний енергетик знову Лайн разом з вами.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся
0: 16 година за київським часом.
1: Зберігайте спокій.

0: деталях.
1: Понад 6 мільйонів українців живуть на прифронтових територіях. Російська мова позбавлена захисту в Україні. Сполучені Штати Америки та Іран погодили фінальний текст мирної угоди. Олександр Русик зустрівся з Трампом у Білому домі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Понад 6 мільйонів українців проживають зараз у прифронтових регіонах. Ситуація на прифронтових територіях кардинально відрізняється від глибокого тилу. Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов. Буданов зазначив, що питання підтримки прифронтових територій обговорили під час координаційної наради за участі представників уряду, профільних відомств та народних депутатів під головуванням прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. За словами Буданова, у зоні постійних ризиків перебувають понад 6 мільйонів громадян, які живуть і працюють у громадах, що регулярно зазнають обстрілів та руйнувань інфраструктури. Серед ключових проблем – захист енергетичної інфраструктури, дефіцит місцевих бюджетів, нерівність соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб, а також відсутність належних гарантій безпеки для працівників критичної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або моноритарних мов в Україні. Про це йдеться у карті закону номер 141-20. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав цей закон справедливим рішенням. Дію Європейської хартії регіональних мов збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі. Це стосується білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та євриту. Окрім цього, захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш. За інформацією Міністерства культури, оновлений список охоплює 18 мов. Сполучені Штати Америки та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. За його словами, Ісламабад координує подальші дії між Вашингтоном і Тегераном. Шаріф також стверджує, що укладення мирної угоди ніколи не було таким близьким, як зараз. Як повідомляє Reuters, угоду можуть підписати вже 14 червня. Проєкт домовленостей передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської морської блокади портів. Після цього сторони мають перейти до окремих переговорів щодо іранської ядерної програми. В межах угоди Сполучені Штати можуть розморозити частину іранських активів і послабити санкції на експорт нафти. Натомість Іран має забезпечити вільне судоплавство через Ормузьку протоку. Білий Дім опублікував фото зустрічі українського боксера Олександра Усика з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у овальному кабінеті. Деталі їхньої розмови наразі не надають, як зазначається, причиною візиту Усика може бути день народження Дональда Трампа. У неділю, 14 червня, останньому виповнюється 80 років. На честь ювілею президента Сполучених Штатів біля Білого Дому встановили арену для турніру зі змішаних бойових мистецтв. Раніше Трамп заявляв, що планує цей захід у святкові дні з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, який відзначають 4 липня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Все твоє літо. І знову лайн танцює.
0: Це Радіо Новолайн.

0: треку «Забуваю» продемонструвала, як викреслювати з пам'яті колишні образи та спогади. Але повна амнезія скасовується, бо на горизонті з'явилася Альона Маргалієва із треком «Фанат». Таке забути справжній злочин. Йдемо на маленькі перекуси і зустрічаємо співачку.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Залишайтесь в Україні.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: сьогодні трекову голосове нагадала, якщо ви не можете в цей вихідний опинитися з кимось поряд, то хоча б відправте голосове. Головне, коли несе, не перегнути палицю, бо тоді можна нарватися на реакцію, як у Володимира Дантеса. У хіті «Чуєш», що буде за мить далі в етері.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer. Hey!

0: точки зору Чікої Катоша, треба триматися купи вже, і тоді буде шоколадня. Але на будь-яку дію краще за все мати, на всяк випадок, алібі. Приготуйте нотатки за 4 хвилини Елле Хендерсон і Рудиментал. Вам його нададуть на правильні суботні дії. Ремейк хіта Куліо «Ганса Парадайз» буде в етері.
1: Харків сьогодні.
2: З початку року команда департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом з медиками та волонтерами здійснили 12 виїздів до гуртожитків, де проживають переселенці. Під час заходів допомогу отримали понад 1600 ВПО. Вони мали змогу пройти огляд у профільних лікарів, поспілкуватися з психологом, зробити рентген, щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, завдяки співпраці з партнерами, переселенцям дали понад 640 ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання ліків.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

Вона майстер пародії, але на Леді Гагу вона робила виключно добрі, поважні та милі пародії. Бо вона величезна її фанатка, а з недавніх часів ще й близька подруга. Аріана Гранде і Леді Гага в творчому тандемі «Rain on Me» зачиняють цю музичну годину.

0: Нових територій обговорили під час координаційної наради за участі представників уряду, профільних відомств та народних депутатів під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. За словами Буданова, у зоні постійних ризиків перебувають понад 6 мільйонів громадян, які живуть і працюють у громадах, що регулярно зазнають обстрілів та руйнувань інфраструктури. Серед ключових проблем – захист енергетичної інфраструктури, дефіцит місцевих бюджетів, нерівність соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб, а також відсутність належних гарантій безпеки для працівників критичної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або моноритарних мов в Україні. Про це йдеться у карті закону номер 141-20. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав цей закон справедливим рішенням. Дію Європейської хартії регіональних мов збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі. Це стосується білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та євриту. Окрім цього, захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш. За інформацією Міністерства культури, оновлений список охоплює 18 мов. Сполучені Штати Америки та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. За його словами, Ісламабад координує подальші дії між Вашингтоном і Тегераном. Шаріф також стверджує, що укладання мирної угоди ніколи не було таким близьким, як зараз. Як повідомляє Reuters, угоду можуть підписати вже 14 червня. Проєкт домовленостей передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської морської блокади портів. Після цього сторони мають перейти до окремих переговорів щодо іранської ядерної програми. В межах угоди Сполучені Штати можуть розморозити частину іранських активів і послабити санкції на експорт нафти, натомість Іран має забезпечити вільне судоплавство через Ормузьку протоку. Білий Дім опублікував фото зустрічі українського боксера Олександра Усика з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у овальному кабінеті. Деталі їхньої розмови наразі не надають. Як зазначається, причиною візита Усика може бути день народження Дональда Трампа. У неділю, 14 червня, останньому виповнюється 80 років. На честь ювілею президента Сполучених Штатів біля Білого Дому встановили арену для турніру зі змішаних бойових мистецтв. Раніше Трамп заявляв, що планує цей захід у святкові дні з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, який відзначають 4 липня.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: знайди свою принцесу в стресі, зроби її гучніше. Ось весь висновок з треку «Зробіть гучніше» Діми Прокопова. Але якщо принцеса не в стресі, а загублена, як Оля Полякова, вона й без додавання гучності почне видавати ча-ча-ча. Пристебніться, за 4 хвилини почне качати.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

0: Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: кожен потрібен мені. Ти приносиш мені задоволення, співала Джей Зі під бадьорий ритми Кевіна Харріса в цьому треку Satisfy. Так, наявність коханої людини поряд робить нас сяючими, немов зірки. За малу паузу Мірамі підхоплюють темп своїм хітом «Вона».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: Ні, Катя.

22-й. Не пропусти. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Одна з головних наших чеснот – це вміння відпустити, сказати своєму минулому папа і внести себе в список колишніх. Наприклад, як це красиво зробив Макс Барських в треку «Колишні», що буде далі за 4 хвилинки.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові почав курсувати трамвай з символікою Національної гвардії України. Брендовий вагон вийшов на маршрут 11 червня у день 12-ї річниці створення бригади оперативного призначення НГУ «Спартан». У презентації взяли участь заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матіс, представники Нацгвардії. Брендування вагона здійснили з ініціативи НГУ за підтримки Харківської міської ради та благодійного фонду «Даруй добро».
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.

0: Ірина Федишин нещодавно увірвалася в музичний простір зі своїм свіжачком, треком «Тиск», піднявши і пульс, і тиск у слухачів. На цьому стильному вайбі завершую свою зміну. Я Алекс Краш, кажу вам папа, бережіть себе і близьких, почуємося.
1: В Україні 18 година.

0: Що питання підтримки прифронтових територій обговорили під час координаційної наради за участі представників уряду, профільних відомств та народних депутатів під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. За словами Буданов, у зоні постійних ризиків перебувають понад 6 мільйонів громадян, які живуть і працюють у громадах, що регулярно зазнають обстрілів та руйнувань інфраструктури. Серед ключових проблем – захист енергетичної інфраструктури, дефіцит місцевих бюджетів, нерівність соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб, а також відсутність належних гарантій безпеки для працівників критичної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або моноритарних мов в Україні. Про це йдеться у карті закону номер 141-20. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав цей закон справедливим рішенням. Дію Європейської хартії регіональних мов збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі. Це стосується білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та євриту. Окрім цього, захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш. За інформацією Міністерства культури, оновлений список охоплює 18 мов. Сполучені Штати Америки та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. За його словами, Ісламабад координує подальші дії між Вашингтоном і Тегераном. Шаріф також стверджує, що укладення мирної угоди ніколи не було таким близьким, як зараз. Як повідомляє Reuters, угоду можуть підписати вже 14 червня. Проєкт домовленостей передбачає відкриття урумської протоки та зняття американської морської блокади іранських портів. Після цього сторони мають перейти до окремих переговорів щодо іранської ядерної програми. В межах угоди Сполучені Штати можуть розморозити частину іранських активів і послабити санкції на експорт нафти. Натомість Іран має забезпечити вільне судоплавство через Ормузьку протоку. Білий Дім опублікував фото зустрічі українського боксера Олександра Усика з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у овальному кабінеті. Деталі їхньої розмови наразі не надають. Як зазначається, причиною візиту Усика може бути день народження Дональда Трампа. У неділю, 14 червня, останньому виповнюється 80 років. На честь ювілею президента Сполучених Штатів біля Білого Дому встановили арену для турніру зі змішаних бойових мистецтв. Раніше Трамп заявляв, що планує цей захід у святкові дні з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, який відзначають 4 липня.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.
5: Я знову у Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
2: О, мамо, мені наснились її очі.
1: Увага!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії підтримали залучення фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку до бюджету міста. Так, Харків планує отримати кредит у розмірі 15 мільйонів євро, а також інвестиційний грант із спеціального фонду акціонерів ЄБРР у розмірі до 17 мільйонів євро. За словами міського голови Ігоря Терехова, кошти спрямують на обладнання, необхідне для створення енергетичних островів. Безповоротний грант також буде спрямований на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова. Реалізація проєкту дасть змогу оновити теплоенергетичну інфраструктуру, також забезпечити більш надійне постачання тепла та гарячої води споживачам.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора.
13: Лінія хітового настрою.
12: Новолайн.
14: Барви музики Новолайн в твоєму місті.
12: Харків 97.1.

0: Компанія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Усмішка. Вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У ЗСУ підтвердили ураження залізничного сполучення та понтонної переправи на тимчасово окупованій території.

0: На фронті протягом доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. За добу армія РФ втратила на війні в Україні 1310 військових. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ. Війська РФ завдали 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосували більш ніж 10 тисяч дронів-камікадзе та здійснили 3304 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 74 з реактивних систем залпового вогню. В свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили росіян, 2 пункти управління БПЛА, 4 гармати та 2 пункти управління батальйонного рівня. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або миноритарних мов в Україні. Про це йдеться у карті закону номер 141-20. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав цей закон справедливим рішенням. Дію Європейської хартії регіональних мов збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі. Це стосується білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та івриту. Окрім цього, захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш. За інформацією Міністерства культури, оновлений список охоплює 18 мов. Сполучені Штати Америки та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. За його словами, Ісламабад координує подальші дії між Вашингтоном і Тегераном. Шаріф також стверджує, що укладення мирної угоди ніколи не було таким близьким, як зараз. Як повідомляє Reuters, угоду можуть підписати вже 14 червня. Проєкт домовленостей передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської морської блокади іранських портів. Після цього сторони мають перейти до окремих переговорів щодо іранської ядерної програми. В межах угоди Сполучені Штати можуть розморозити частину іранських активів і послабити санкції на експорт нафти. Натомість Іран має забезпечити вільне судоплавство через Ормузьку протоку. Український метальник Спис Артур Фельфнер з найкращим результатом за 2 сезони виграв етап континентального туру у фінському Лахті. На етапі континентального туру український атлет метнув спис на 77 метрів 24 сантиметри, показавши другий результат у цій спробі після фінського спортсмена, але вже наступною спробою оновив свій топ-результат сезону – 81 метр 64 сантиметри. До кінця змагань іншим метальникам не вдалося перевершити цей результат, проте це зробив сам Фельфнер, виконавши спробу на 83 метри 11 сантиметрів та здобувши золото.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоном.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міськрада надала згоду на отримання кредитів КП «Харків-Зеленбуд» на пільгових умовах у Державному банку. Відповідні рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії. Кошти спрямують на придбання установок зберігання енергії, також спеціалізованої техніки для виконання робіт з благоустрою та озеленення міста. Крім того, депутати внесли зміни до низки раніше ухвалених рішень щодо кредитування комунальних підприємств. Як розповів міський голова Ігор Терехов, Державний банк створив спеціальні умови для кредитування підприємств з прифронтових територій. Так їм надають кошти під 1% річних на закупівлю обладнання. Мер наголосив, заставою є якраз обладнання, яке буде придбане за кредитні кошти, що схоже на лізинг, тільки під дуже низький відсоток.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В давнину вважали, що саме в цей день слід закінчувати посів. Цього дня наші пращури прислуховувались до зозулі. Якщо вона в цей день кує, то хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: У ЗСУ підтвердили ураження залізничного сполучення та понтонної переправи на тимчасово окупованій території Херсонщини. Сполучені Штати та Іран погодили фінальний текст мирної угоди. Український метальник Списа виграв етап континентального туру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Збройних силах України підтвердили ураження залізничного сполучення та понтонної переправи у напрямку Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонщини. Командир першого окремого штурмового полку Дмитро Перун Філатов заявив, що через це російські війська змушені змінювати маршрути і накопичувати великі колони техніки. На фронті протягом доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. За добу армія РФ втратила на війні в Україні 1310 військових. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ. Війська РФ завдали 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосували більш ніж 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3304 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 74 з реактивних систем залпового вогню. В свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили росіян, 2 пункти управління БПЛА, 4 гармати та 2 пункти управління батальйонного рівня. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або миноритарних мов в Україні. Про це йдеться у карті закону номер 141-20. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав цей закон справедливим рішенням. Дію Європейської хартії регіональних мов збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі. Це стосується білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та євриту. Окрім цього, захист поширено на урумську, румейську, ромську, кримчацьку, караїмську мову.

0: Ядерної програми в межах угоди Сполучені Штати можуть розморозити частину іранських активів і послабити санкції на експорт нафти. Натомість Іран має забезпечити вільне судоплавство через Ормузьку протоку. Український метальник Списа Артур Фельфнер з найкращим результатом за два сезони виграв етап континентального туру у фінському Лахті. На етапі континентального туру український атлет метнув спис на 77 метрів 24 сантиметри, показавши другий результат у цій спробі після фінського спортсмена, але вже наступною спробою оновив свій топ-результат сезону – 81 метр 64 сантиметри. До кінця змагань іншим метальникам не вдалося перевершити цей результат, проте це зробив сам Фельфнер, виконавши спробу на 83 метри 11 сантиметрів та здобувши золото.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 13 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
0: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Новалайн.
1: Це Новалайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Новолайн.
6: Заряджаємо.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, зелененьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Козачки, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку «Лисичка і рак».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Зустрілися лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним. Насміхатися. Ну та й швидше жити, немає що казати. Швидкий, справжній рак, не бурак. А скажи мені, радше, не бурачи, чи то правда, що тебе раз по дріжі послали, а ти аж через рік з дріжями прийшов, та й позряд хати розляв їх усіх. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ого, значить, тепер пруткіший ти став, чи що? Пруткіший, не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю, коли хочеш знати. Я пруткий, то давай побіємося об закон, що я швидше від тебе, он, до того пенька добіжу. Що?
2: Здивувалася лисичка.
1: Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду.
2: Мовить рак. Ну і побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак чепився і кліщами за хвіст. І біг. Рушила лисичка. Біжить що духу. Аж курява зіймається. Добігла до пенька та й кличе:
1: «Хо-хо-хо! А де ти, радше?»
2: А нічого не чути?
1: Ну, радше. Ага, ну де ти? Ага.
2: Ще раз кличе лисичка. Та й обернулась хвостиком до пенька.
1: Та ось де я. Давно вже жду тебе. Аж трохи за пеньок забіг.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Щоб ти цей світ любив, треба, щоб казанок варив. Гарненький снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося. завтра з вами. Па-па.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
3: Радіо Новолайн. Radio of your summer. Яка

0: Новалайн.
1: А вітаю у програмі, що відкриває нову музику. Сьогодні на черзі реліз української співачки Джері Хейл під назвою «Dark Disco». Цей трек співачка вперше заспівала на своєму сольному концерті «Джерело», що відбувся кілька місяців тому в Києві. За звучанням цей трек – синтез рейв естетики, бароко та готики. Загалом уже впізнаваний стиль співачки. Однак все ж для Джері Хейл цей трек означає новий крок у її творчості. «Dark Disco» наразі одна з найбільш танцювальних та ритмічних робіт виконавиці. Сама ж вона зізнавала, що довго не наважувалась показати таку сторону себе. Але час настав. Слухаємо «Dark Disco» просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай цей трек стане натхненням для тих, хто боїться бути собою, каже Джері Хейл. А й дійсно, композиція Dark Disco народилась з сумнівів, чи пасуватиме такий стиль виконавиці, але стала палким танцювальним релізом, що вже зараз підхоплює музичні майданчики. Мене звати RJ Анна. Почуємось у наступних випусках прослушки.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Прослушка. Прослушка.
2: Повітряна тривога. Просимо пройти до

мусимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Days Like Nights.
1: В Україні північ.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють Увага. Місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і харків'яни, сумці і сумчани, а також запоріжці.
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.